Tr anu keru. Aun aunku mestahamu kmu. Mesu intr mutef ma'atu ab at ku ab at smetabu.